Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mga igsoon diha ni Kristo, maayong buntag sa tanan. Karong adlawa, mao ang ikanapulog pito nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Si Jesus miingon,
2: ang gingharian sa langit, sa magbahandi dito sa sakauma, nga nakaplagan sa sakatao o gitabunan niya kini. Unya siyang kalipay, milakaw siya o gibaligi ang tanang mga iyaha o gipalit ang maunguma. Usab ang gingharian sa langit, sa mag-usakan negosyante nga nangitag mahalong mutya. Kinsa sa pagkakita niya sa sakamahalong kaayong mutya, milakaw o gibaligi ang tanang mga iyaha o gipalit niya kini. Ingon man ang gingharian sa langit sa mag-usa ka pukot nga giitsa didto sa dagat ug nakasikop sa tanang matang sa isda. Pagkapuno niini, gibira kini sa mga tao ngadto sa baybayon ug gipilian nila hain ang maayo ngadto sa sudanan apan ang mga daotan gilabay. Busa ingon usab niini ang katapusan sa kalibutan. Muabot ang mga anghel ug lainon ang mga daotan gikan sa mga matarong ug itambog ngadto sa nagdilaab nga hudno. Didto maghilak sila og magkagut sa ilang mga ngipon. Nasabtan ba ninyo kining tanan?
1: Mitubag sila kaniya.
3: Oo!
1: Og miingon siya kanila.
2: Busa ang magtutudlo sa balaod nga giumul alang sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tag-iya sa balay nga nagpagawa sa iyang mga bahandi. Hain ang bago og hain ang daan.

0: Matag-unya, importante kay nga makapamalandong ta o makapangutana. O sa mga ang pinaka-importante o pinaka-bililhon nga butang sa itong kinabuhi karon, nga giilan na ito ba nga angay hatagan o tibuok na itong kasing-kasing, tibuok na itong unahuna, tibuok na itong kusog, sa tibuok na itong kalag. Diba, tataw man siguro alang ka na ito nga gusto na ito nga mahilangit kita. Diin na itong makauban ng Ginoo. Pero nga naman, nga sa itong inadlo-adlong kinabuhi, wala man tayo oras sa pag-ampo o kulang atong oras sa itong pag-ampo. Unya matagunya, maka-absent pag ito sa itong pagsimba sa Domingo nga diin, giklaro sa itong Ginoo, nga matag-Domingo, musimba yun ta. Kaya kundili, nakasala ta. O, gibaliwala na to ang kabililhon sa itong Ginoong Diyos. Mao na nga ang atong Ebanghelyo karon, ang atong Ginoong Hesus, gipahinumduman kita, nga alang kaniya, ang iyang pag-anhi, dili lang basta luwasun ta. O ba niya ng iyang pagluwas, mao ang pagdala ka nato sa iyang gingharian. Nga diin ang iyang gingharian, ana-ana uban ka nato. Kaya ang gingharian sa Diyos, dili lang lugar, kundili kahimtang, nga diin atong ginapaningkamutan na magpabilin uban ka nato ang atong Ginoo. O sa malilangit kung lugar lang na nanindot niya wala ang Ginoo, di na ito na matawag na langit. Ang tinuod na langit, pakiguban sa Ginoo. Unya, gidala ni Jesus o giabli ni Jesus usab ang iyang gingharian nga pwede na itong masinati din sa kalibutan. Pero kini na kinahanglan nga matag-usa ka na ito, maningkamot nga makiguban, makigduyog o labaw sa tanan mo tabang sa pagpadayon, sa pagpalambo sa gugma, hustisya, kalinaw sa tung katilingban o sa tung mga kaubanan nga maoy tinuod nga hulagway sa gingharian sa Ginoo. Kaya ang gingharian sa Ginoo ang naghari diin hini mao ang gugma, hustisya o kalinaw. Kay mismo si Jesus mao ang kalinaw, mismo si Jesus ang gugma, mismo si Jesus mao ay naghatag ka na ito hustisya, pinaagi sa pagluwas niya ka na ito, pinaagi usab siyang kamatayon pagkabanhaw. Sama niya, hinaunta nga mahimong sentro sa tungunahuna, kasing-kasing, kalag o kusog ang gingharian sa Diyos. Kung hinaunta na kung aduna may kita'y kahilig o gikalingawan nga nagakuha sa atong oras o kusog, atong i-give up, ato nang biyaan, himuon nato nga ang pinakalabaw sa atong kinabuhi mao ang pagpuyo, pakiguban sa Ginoo nga mao ang iyang gingharian.
1: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: Hello mga Magnum friends! Magawa na sab kita alang sa itong Magnum How to News at itong hisgutan karon kung how to become mentally and emotionally strong. Aron mahimo kang ligon sa hunahuna og emosyon, kinahanglan nimo ang padayon. Keep going! Pagsalig sa kaugalingon o pag-atiman sa imong lawas o hunahuna. Ang pagkaligon dili magsugod sa gawas, apan sulod sa imong kaugalingon. Ani ang pamaagi Magnum friends sa pagligon? Una, padayon lang og ayaw pag-surrender. Bisan unsa pa kadako ang problema, ingon. Ang padayon nagpasabot nga magpadayon gihapon kita sa paglawig o paglakaw bisan unsang mga pagsulay. Ikaduha, pahuway kong gikinahanglan. Dili sala Magnum friends ang paghunong makajot o pag-relax. Ang pagpahuway muhatag ganimo og bag-ong kusog aron napabangon ang mga mosunod nga adlaw. Ikatulo, salig sa Dios og sa panahon. Hupti ang pagtuo og kinumdumi ang pulo nga puhon nga nagtudlo kanato nga ang tanan mahitabo sa hustong oras sa Ginoo. Ikaupat, hinumdumi nga dili nimo kontrolado ang tanan nga mahitabo sa palibot. Apan kontrolado nimo ang reaksyon niini. Ikalima, dawata ang gamayng mga hagit. Buhata ang usa kalisod o dili komportadlig butang matag-adlaw. Sama sa paingon nga dili, walay pagbasol o lisod nga makipagpul. Ikaunom, pag-focus sa mga solusyon. Gamita imong kusog pag-ayo sa pag-usab inay nga manghinaot lang sa laing mga butang. Ikapito, ayaw ka balaka o kasubo. Timan eh, kung asa ni mo kinigibati sa imong lawas, pasagdi tungod kay kini natural. Ikawalo, pagbutang o klarong mga utlanan. Panalipdi ang imong oras o kusog pinagi sa pagdesisyon kung unsang dawaton o dili dawaton gikan sa uban. Paminaw sa mga feedback, dili mo depensa o dawaton kung masayop. Pakigsulti sa kaugalingon Magnum friends nga may mabination. Itratar ang kaugalingon susamang pamaagi sa imong pagtratar sa usa ka maayong higala nga naglisod. Padayon sa pakiguban sa mga taong makapabati kanimo nga maayo makatabang kanimo nga makita ang mga butang sa hustong perspective. Ikasiyam, likay ang pakiguban niya to mga taong makapahurot sa imong kusog o makapabati kanimo nga ikaw gikapoy pag-ayo. Dinali ang reaksyon, Magnum friends, kinahanglan natong isalikway. Kung mahimo, ipalayo una sa sitwasyon. Kung nakabato na kita, mukalma o maghunahuna sa mga makatarungan ng tubag. Magnum friends, importante ang pag-ehersisyo. Kung dili ka ganan sa gym, pagsulay mga kalihukan, sama sa pagsayaw, mayo kini nga ehersisyo sa paglingaw. Og hinumdumi sa kanunay Magnum friends, susiya ang imong kaugalingon, ang imong kasamtang sitwasyon, ang imong mga tumong, o pamaagi sa pagkabot ni ini. Hangtod sa nasimana alang sa itong Magnum How to News. Kini si Magnum 116 Chiquintrina Enriquez sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum 316. Lupad sa tani Magnum 24 trivia sa ta. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.

Hi Magnum friends, aniya na sad ta maghisgot og nindot nga mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa pagatud og dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, aduna ba mo'y idea kung nganong ang saging kay berry pero ang strawberry kay dili? Kung wala pa, paminawa ang ako ang trivia. Makapatingala paminawon Magnum friends, pero sa botany, ang saging usa ka berry apan ang strawberry dili. Ang hinungdan ani kay ang scientific study dili magbase sa ngalan sa prutas kundi dili sa paagi sa pagtubo o pagkaporma sa bunga. Unsa magyud ang berry sa botany? Sa botany Magnum friends, ang berry usa ka klase sa prutas nga nagtubo gikan sa usa lang ka ovary sa usa ka bulak. Ang tibuok bungbong sa bunga o pericarp mahimong humok o makaon kung hinog. Kasagaran adunay dagang liso nga naa sa sulod sa unod. Tungod niini ang saging nakapasar sa tanang batakang sukdanan sa usa ka botanical berry. Bisan pa nga gamay na lang o halos wala na liso ang kadaghan ng saging. Gaatong gipalit karon tungod sa

0: nga berry man ang iyang pangalan. Bisan og adunay pulong nga berry si angalan Magnum France, dili kini tinuod nga berry sa studies sa botany. Mao kini ang rason. Ang pula og tamis nga bahin nga atong gikaon, dili mao ang tinuod nga bunga. Ang gagmayng liso nga makita sa gawas sa strawberry, dili pod gyud liso. Kini gitawag og Atkins. Kasagara magbato ni ini Magnum France sa mga gagmay, malaog wang seeded fruits og dili sila gaka-open pag sila mag-mature na. Pero kining Atkins, ang sulod ni ini Magnum France mo'y usa ka tinuod nga liso sa strawberry. Gamay kaayo? Yes, Magnum France, gagmay gid kaayo kini. Busa sa laktod nga istorya Magnum France, ang strawberry usa ka aggregated fruit kay napurma kinigikan sa daghang gagmay ovaries sa usa ka tanom. Dili gikan sa usa lang. Pero kabalo ba mo Magnum France nga dili lang saging ang nabilong sa berry family? Tungod kay naagi hapon uban nga bisan dili tabon og berry ang mosunod ni botanical berries gihapon. Mao kini ang grapes, kamatis, bell pepper, kiwi o blueberry. Samtang ang mga prutas nga dunay pangalan nga berry, pero dili gid sila mga berries. Mao kini ang strawberry, raspberry, blackberry. Gamay lang pud nga trivia nato Magnum France kay atong gidugang kabalo ba mo nga dili kahoy ang banana tree? Bisan pa man tawgon kini og banana tree. Tungod sa kini katanom o herb. Ang kamatis sa kaprutas sa botany og usab-usab ka berry. So natunga siya Magnum France, dili lang siya imong nga berry alone kundi nabilong po siya sa mga fruits. Bisan pa man nga naanad ta nga isagol gyud kini sa pagluto sa mga utanon. So Magnum France, tanasad ta ninyo nga dili day dapat ta mobase sa ngalan o itsura sa prutas tungod kay sa botany ilahan na yung gitunhan Magnum France kung asa nabilong nga family tree ang pipila ka mga prutas, mga utanon o bisan unsa pa nga mahitungod sa mga tanom. Magnum France, sinang takuto buntado na mo yung nakatuna. Hindi na ito kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124, Jane Luna, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntad na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Jane Luna, Magnum Incho sa ta. Nadiskubre ako noong may galang sa naganayang nadiskubre karon sa atong Science Technology News. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Mga igala, kumusta? Ano yan kita sa lahi gahugna sa atong mga pagtulunan na discovery o informasyon na nga atong mga kahibalan karon nga mga panahuna. Atong tagaan o pagtagada ang kining gikamutiyaga o gitawag nga Apple 2 din kung asa pwede kaning mahimong magprotektar sa ato ang utok ka aron nga malikayan ang Alzheimer's disease o yung mismo man masulbad ang pagkatiguang ugdali. Aha. So muna ato ang Magnum Science and Technology News.
4: Science and Technology News.
3: Base sa Buck Institute for Research on Aging sa mga eksperto kalabot sa Alzheimer's disease ug ang pagkatigulang ang longevity nga nakalingka ngadto sa Apo 2 nga genes sa usa ka tawo unsa man kining Apo kun APOE kini ang matang sa genes nga naa sa brain nga naa sa utok ka na kung asa magpa-reduce sa DNA damage ug magtabang sa pagparecover sa neurons gikan sa stress hinundan nga ma-repair niini ang mga cells nga gakadaot bunga sa pagkatigulang sa usa ka tawo rason nga mas mapa-improve niini ang utok o ang memory sa usa ka tawo labi na katong adunay Alzheimer's disease nga nagpa-reduce kini sa mga DNA damage sa atong pangutok ug ang pagtabang sa mga neurons nga mas makarecover pagikan sa mga stress. Ang APO2 usa ka porma sa apolipoprotein buhi ug moabot sa pipila ka mga katuigan ang maong pagtuon na publish sa aging cells aron nga ang APO2 nga makatabang sa neurons nga maprotektar sa DNA ug muscle bada ang mga na damage o poorly functioning cellular na karon nga nahimong trend sa komunidad. Ang nasampit nga pagtuon gikan sa Buck Institute of Research kalabot sa aging sagingon gapag suporta sa Pearly sa pag-revive sa mga cells nga gakadamage or gakadaot ug sa mga epekto nga kansa nga makakontribute kini aron nga mas nga makakontribute sa neural generation. Ang nasampit nga apo adunay nagkalain-lain nga persona nga genes nga naka-influence usab sa brain cells aron ma-preserve ug ma-repair ang ilahang genetic materials ug ang common form ni ini. Adunay tulo nga adunay apo 2, apo 3 ug apo 4 nga ang nasampit nga mga persona nagkalain-lain tungod sa kadaghanon sa amino acids ug ang apo 4 ang pinakakusgana nga genetic risk factor sa pagpa-repair sa mga cells. Rasuna nga mas mapa-improve ini ang memorya sa usa ka tawo ug ang pagsulbad sa Alzheimer's disease. Lakip na usab diini ang demensya ug ang pagkabungaw. Ingon man nga bisan sa katigulang na kung mapaaktibo pa ang iyang apo, dili kini maapektuhan sa pagdeplete sa mga cells tungod sa maong regeneration. Din ang maong genes nga dili maipluensyahan sa neuronal aging o ang giingong pagdiminis sa ihap sa mga cell nga hinungdan sa maong pagkatigulang. Gikan sa apo ug hantod sa apo 2 neurons nga nagpakita og less DNA damage. Base sa researchers nga nakita nga ang na-accumulate nga neurons dunay less damage sa ilahang DNA. Ang single cell RNA nga sequence niini nagpakita nga adunay GABAergic neurons nga kusgana nga maka-activate sa mga pathway sa ilang DNA repair and damage response. Samot na ang apo 3 ug ang apo 4 din ang maong genes nga makatabang nga adunay longevity, regeneration ug makaapekto sa brain function tungod kay mas ma-extend pa ang kinabuhi sa usa ka tawo labi na nga nahingusog ni ining makabaton sa maong apo genes. Ang mga senior citizen din aduna na puy mga gipangpagawas nga mga treatment gikan sa apo. Ang atuang mga researchers labi na sa pag-stabilize sa nuclear envelope ug pagpahingusog sa DNA repair ng mga cells ug ang pinakatumong niini nga mapawala o matambalan ang Alzheimer's disease. But ang pangutana, forever ba kining anaa sa lawas sa tao? Dili. Nga naman, aduna lamay longevity sa maong genes. Apan sa moabot na ang panahon, hinay-hinay na sab kining magakawala nga dili kini always tungod sa pagkatigulang sa tao. Muna na yun hinundan nga naagoy katapusan ang tanan butang. So diri na lang tataman para sa tuang Magnum Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
4: Science and Technology News.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Mincho. Dito tamayala ni Magnum Hunter 23. Nganong manambok magid ang tao. Bitaw no, kay na magid tao nga may isad magid mo kaon pero di gisa magid gatambok. Nailawas gid na lain-lain og definition may galata. Ako sa una mga igala niwang gigay ko tinuod, gabi ko kaniwang. Niwang kay ko sa una bisag unsa una og vitamins yon, di gyud mo tambok. So, naay mga pamaagi day nga para mo tambok, na di ko magsaba. Kay basig manambok mo. Kaon din tulog og sakto mo ra man. Diba? Tulog kag sakto rin, kaon og sakto. Ayaw papas mo. Usas mga rason, ayaw pagpapas mo. Imbis nga ang timpaniod to alas 12, mungaon ka alas 3 naman sa hapon. Higyog ka mo tambok, ana.
1: Magnum, buntag na diba? Pilipinas.
2: So kung sa oras ang ting pamahaw, paniod to panihapon, mao'y sunda. Mao na ang teknik. O tambok ka, pero mamahaw kag alas 10 sa udto, alas 10 sa buntag, ting pamahaw. Maniod to rin kag alas 4 sa hapon, din manihapon kas alas 10 gabi eh. Wala, yun, wala yung pagkatambok, ana. Dato ta report, Magnum Hunter 23 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Villanueva.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Magnum Friends! Hello, Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter ko ni Tricky Abilenosa, inyong health buddy matag Domingo, aron maghatod ka ninyo sa nagkaraiyang health news. Magnum Friends! Alang karon nga Domingo atong isgutan kung anong gapanambok ang usa katawo. Daghan na nagtuo nga ang pagtambok tungod sa pag-inamugbugnaw nga tubig, pagkatulog sa hapon na uban pang kasagarang ginasulti sa kadaghanan. Apan sumara sa mga health experts, daghanini ang walay ligod nga basihan ng titod nga hinungdan sa pagdako sa timbang kasagaran nag-agad sa atong pagkaon, lifestyle o pagbago sa lawas samtang nagkatigulang. Usa sa kasagarang sayop nga pagtumo ang bugnaw nga tubig makapadako sa tiyan. Sa tinod, walay calorie ang tubig, bisan bugnaw man o init. Dili kini makapatambok og sa tataw nga pagistorya ang igo nga paginamog tubig, makatabang sa pagmintinara sa hustong pagdihok sa lawas o mahimong makatabang sa pagkontrol sa gana sa pagkaon. Kung dunay usa ka ilimnon nga makatabang sa pagkunhod sa timbang, kini mao ang ordinaryo nga tubig. Ang mga tamis nga ilimnon sama sa soft drinks, bottled tea, energy drinks ug daghang klase sa juice, dunay taas nga sugar content ug calories nga mahimong hinungdan sa pagtaas sa timbang. Kung kanunay nga imnon. Usa sab kasayop nga pagtuong ang pagkatulog sa hapon makapatambok. Ang pagtulog mismo dili mao hinungdan sa pagdako sa lawas. Ang mas dakong hinungdan mao ang sobrang pagkaon ug kakulangan sa pisikal nga kalihukan. Samtang nagkatigulang ang usa ka tawo labi na kon molapas na sa 30 ngadto sa 40 anyos, natural nga mohinay ang metabolismo. Tungod niini, mas dali nang matigom ang tambok sa tiyan bisan pareho lang ang gidaghanon sa pagkaon. Ang mga batanon kasagaran dunay mas paspas nga metabolismo ug mas aktibo, mao nga dali usab nilang masunog ang calories. Alang sa mga bagong nanganak, ilabi na katong nanganak pinaagi sa cesarean, dili angay magdali og ehersisyo. Gikinahanglan ni magkonsulta una sa ilang doktor aron masiguro nga luwas na ang lawas sa pagbuhat-ugaan nga pisikal nga kalihukan. Gani ang pinakamaayong panahon ginapaabot og mga unom ka semana una pa magsugod sa light exercise. Dili usab ginarekomenda ang pagsalig sa slimming tea o diet pills isip paagi sa pagpaniwang. Daghan ini dunay mga sagol nga makapugos og bawa sa hugaw o mahimong morisulta sa pagkawala sa importanteng sustansya o minerales sa lawas. Kung maubos pag-ayo ang potassium sa dugo, mahimong morisulta kini sa seryosong komplikasyon sa panglawas. Bisan ang prutas, kinanglan usab kanon sa hustong gidaghanon. Bisan pa man, nga himsog kini, dunay natural nga asukal nga gitawag og fructose. Ang sobrang pagkaon og mangga, grapes ug pinya may mong makadugang sa pagtaas sa blood sugar ug calories. Mas maayong kontrolon ang gidaghanon sa prutas nga ginakaon og magpili ug mas angay nga klase sama sa apple ug peras isip kabahin sa balanse nga pagkaon. Sa katapusan ang pagpaningkamot nga maangko ng himsog nga timbang dili pinaagi sa dali nga solusyon o mga milagro nga produkto. Ang sikreto anaa sa balanse nga pagkaon, regular nga ehersisyo, igo nga papahulay o kanunay nga pag-inom o tubig. Ang maayong panglawas dili makabot sa usa ka adlaw apan pinaagi sa padayon o disiplinadong pag-atiman sa kaugalingong lawas, may mukini nga makabot. So Magnum Friends, mukha na akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Unta lang ang kamalakatunan kalabot sa rason kung anong gapanambok ang usa ka tawo. Always remember Magnum Friends, good health is not something we can buy, however it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter ko ni Tricky Abilenosa sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Kia Abilenosa, dinitang may gala ni Magnum Hunter Fate. Balitang showbiz ata, Richard Gomez nag-respetar daw sa live-live sa iyang anak. Uy, matod pa nila nga swerte kasi Richie Ribeiro eh. Ah, ang uyab ani ni Juliana si Richie Ribeiro. Swerte kay si Richie. Tinuod. Nganong swerte siya? Basketbolista si Richie. O niya si Juliana, bugtong anak. Swerte gig kay niya. Ah? Daghan sa kay lagi mga kuan kayo mahilabtunon, no? Ano hilabti niya ang ilang love life? Pero yapon mga igsoon si Apple o si Chad. Ato sa ilang edad, sabi sa kayo, pasag din na sila. Saan sila masaya, suportahan ta sila. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pilipinas.
3: Hello Magnum friends, kamusta? Kini si Magnum Faith Biles anda maghatag kaninyo og update kabahin sa balitang showbiz. Maguban kita sa atong chikahan karong adlaw alang sa atong Magnum balitang showbiz. Today Magnum friends, atong hisgutan ang mahitungod sa isa ka aktor og mambabatas nga kinsa naghatag matud pa og respeto kabahin sa mga desisyon og love life sa iyang anak. Yes Magnum friends, isa ka aktor og mambabatas nga si Richard Gomez nga matud pa iyang gitagaan og bug-os nga pagrespeto og pagsalig ang iyang nag-inusarang anak nga si Juliana Gomez kabahin sa iyang mga personal nga desisyon ug sa love life. Sumala pa sa aktor Magnum friends, hamtong na si Juliana ug kaya na niining maghuna-huna ug mupili para sa iyang kaugalingon. Tungod niini, wala siya hingpit nga pagdili kun kabahin sa pagdate o pakipagrelasyon sa dalaga. Apan, nalang siya'y usa ka hangyo isip usa ka amahan mga Magnum friends ang manunuyo o manguyab kinahanglan dalon sa sulod sa ilang panimalay para kini sa pagpakita og formal nga pagrespeto sa pamilya, which is sakto sad mga Magnum friends kaysa ing-ani nga pamaagi mapakita sad ang tinuoray nga tumong o tinguha sa maong lalaki. Tungod kay kining atong mga ginikanan mga Magnum friends, ilabi na sa atong mga amahan, gusto sad nila nga makita nga mahimutang o magmalipayon sad ang ilang mga anak o matagaan kini sa pagpangga sama sa ilang gihatag mga Magnum friends. So, dire na lang kutob mga Magnum friends ang atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum balitang showbiz. Maguban-uban na sad kita sa sunod nga higayon. Kini ang inyong chikadora Magnum Faith Biles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Biles. Dinita may gala sa report sa Dugang. Magdamantara nila ko rin ta. Mga haircut ko naman bumagay sa matagpurmas na guway. Grabe sa mga haircut ba? Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Aileen Akurin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Beautiful Sunday, Magnum friends! Mayong adlaw! Welcome na usab sa ato ang segment nga Magnum Beauty and News. Diin karong Dominguha, atong isgutan ang mga simple apan epektibong pamaagi aron mas mapalambo pa ang atong mga panagway o kumpiyansa sa kaugalingon. Karong adlaw, atong mahibal-an ug akong i-share kaninyo kung anong dunay mga nagkadaiyang haircut sa mga babae ug lalaki ug nganong importante ang pagpili o gustong hairstyle alang sa forma sa atong dagway. Ang haircut dili lang para sa mga mahimong gusto nga uso. Apan, importante isab kini nga mubagay sa forma sa atong dagway, klase sa buho ug sa lifestyle. Kung round o lingen ang imong dagway, moy angay kanimo ilabi na sa mga babayi ang layered cut, long bob ug taas nga buho nga adunay face framing layers aron mas mugamay o slim tan-awon ang nawong. Sa mga lalaki usa mas maayo kung quiff, pompadour o undercut na dunay volume sa ibabaw aron mas taas ang itsura sa nawong. Kung ang imong dagway, oval ang form, swerte ka Magnum friends tud kay halos tanang haircut mubagay nimo. Sa mga babae, mahimo nga pixie cut, bob cut, layered o ka long hair. Sa mga lalaki sab, mas makaayo ang crew cut, side part, fade o textured crop nga usa sa mga labing angay nga alot. Samtang sa mga tao nga dunay square ang porma silang nawong, ang mga babae mahimong mopili og soft waves, layered hair, og side swept bangs aron medyo makover ang strong kaayo nga jawline. Samtang sa mga lalaki, ang buzz cut, crew cut, og classic side part makapakita sa natural nga porma sa nawong. Kaya diba, og mga lalaki, mas nice lang tawon kung maklaro ang ilang mga jawline. Kung heart shape pod ang imong nawong, mas makaayo kanimo ang chin length bob, shoulder length layered hair, og curtain bangs alang sa mga babae. Ug kung taas ang imong nawong sa lalaki, mas maayo ang textured crop o French hairstyle aron mas balanse og proportion ang imong nawong. Hinumdumi Magnum friends, nga dili lang ang porma sa nawong ang angay tan-awon. Importante usab ang matang sa buho kung kiniba straight, wavy, curly, nipis, wakaha o baga. Ug syempre, pagpili og haircut nga dali nimo maatiman matag adlaw. Ayaw usab ikaulaw ang pagpangayo og mga advices sa mga hairstylist. Daghan mang mga salon diha Magnum Friends and dili naman pud kayo siya nana kamahalan. Sila dunay kasinatian mang good sa pag-recommend kanimo kung unsa nga style nga angay sa imong dagway og personality. Dili mang good pwede Magnum Friends, gumusulod lang ka sa salon tapos nakakita ka dito sa TikTok ba ka ha og social media ba asa diha nga platform tapos moingon lang ka nga inani akong gusto pero di ay mo bagay sa imong dagway. Dapat ibagay-bagay gyud gihapon nato. Busa di kinahanglan gyud Magnum Friends nga sundo nato ang tanan nga uso. Ang pinakamaayong haircut mao ang style nga makahatag komportable kanimo, makapadugang sa imong kumpiyansa ug mas makapa-enhance sa imong natural nga beauty. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News. Timani kanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum, Antarel and Queen. Mag-travel sa atas atong travel and tour. Muato sa atas initaw. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 and G. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.

Blessed Sunday, Magnum friends! Kamusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mo, ang Naden Resort and Restaurant nga nahimutang sa Barangay Himumpang, initaw mi sa Miss Oriental. Yes, mga friends, kung nangita ka og dapit, diin magtagbo ang kalinaw sa dagat o ang kalami sa pagkaon, mo'y bagong garbo karon sa lungsod sa initaw, ang angay ni Bung Susihon nga mao ang Naden Resort and Restaurant. Nahimutang sa Daplin sa National Highway sa Barangay Himumpang. Gani kini nga resort, dali na himo paboritong laaganan sa mga gusto nga mupahulay gikan sa Saba og grabe kabisi nga dagan sa Dakbayan. Ang nahisgitang dapit kapigo sa kaoras lamang nga biyahion kun gikan ka sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Pag-abot nimo, preskong huyuhoy sa dagat og nindot katalan-awon dayon ang musugat sa imuhang pag-abot sa maong lugar. Ang resort na ila silang swimming pool nga nagatuwang mismo sa halapad nga kadagatan. Diyan perfecto kaayo nga tambayan samtang nagpaabot sa salop sa adlaw. Uga gani Magnum friends, susama. Uga aduna gid kay infinite view kung dinhi ka maligo. Samtang no nagsalom-salom ka sa ilahang swimming pool. Gawa sa talan-awon, dako usab nga bida dinhi ang ilahang in-house restaurant. Bukas kinigikan sa alas 10 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Lunes hangtod sa Miyerkules. Ugma sa dugay pa hangtod alas 9 sa gabi kung Webes hangtod Domingo. Nagtanyag usab sila ug nagkalain-laing mga putahe nga haom kaayo sa mga mulaag nga magpamilya o barkada nga nangita og lamiang paniudto panihapon. Para sa mga gusto nga magstay hangtod sa pagsaw sa kagabion uban ang bugnaw nga ilimnon, pwede ninyong saluhan dinhi. Kaya aduna sila ay pool bar nga matag Biyernes ug Sabado gikan sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 9 sa kagabion. Bukas, aron ka mong welcome. O dili lang kay kaonong ligo ang imuhang ma-experience na din. Kung kauban mo yung pamilya o barkada, doon na sila indoor entertainment room, din pwede mo nga mag-billiards. Ang ilang mga lawak o villa, doon na usab mga balkonahe. Aron makatagamta mo sa nindot kayo nga view, labi na sa inyong pagmata, gikan sa inyong pagtulog sa nahisgitan nga resort. Tungod kay doon lang kini sa Lagindingan Airport, kay mga 30 to 40 minutes rapon po ang biyahe sa iyon ragid kay ni Tultulon para sa mga turista nga gikan pa sa laing probinsya. Kung nagplano sad mo og tapok-tapok o mag-detox sa inyong huna-huna, o muhimo no sa pagkaon sa labiang mga putahe sa Daplin sa Baybayon, kini na gyud ang dapat ninyong bisitahon. Ang Naden Resort and Restaurant andam nga mutagbaw sa inyong craving sa bakasyon. Busa, kung gusto ninyo nga i-flaunt ang inyong mga beach bodies, kinigid nga lugar o usa sa mga nindot-gid nga bisitahon sa lungsod sa Initao, Misa Miss Oriental. O alang sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo ka mo nga masakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon. O gimanihaw pagid kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. O sa di pa na magtapos Magnum Friends, ato na hinumduman kanunay ang mga panultion nga. Never get so busy making a living that you forget to make a life. O usab ang panultion nga take every chance you get in life because some things only happen once. Og diri na lang kita kutob Magnum friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Angie, magluto tani Magnum Lani. Lain ko nung shrimp recipe ang iyong mismong lutoon. Sa balitaog, serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Maayong Domingo, Magnum Friends, ug ana na usab kita alang sa tung menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado ang iyong makauban na usab karong Domingo. Alang sa kumbago og mas sustansya nga menu nga akong ika-share sa inyo mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sulod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto makahimo kanang makaluto sa mong menu nga mao ang laing with shrimp recipe. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang ang mga ingredients nga swak ug kayara sa atong bulsa. Una, 100 grams dried taro leaves o dahon sa gabi, 1/2 kilo nga shrimp, 4 cups gata sa lubi, duha ngadto sa 3 ka kutsara nga shrimp paste, usa ka sibuyas nga gihiwa sa pagagmay, 5 cloves nga ahos nga gihiwa sa pagagmay, usa ka loy ang gihiwa sa panipis, siling labuyo, oil, fish sauce, asin ug paminta. Samtang andam na ang atong mga ginahanglan nga mga ingredients, mga Magnum Friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, inita ang kalahasa saktong kainiton ug butangi sa oil, ug gisaha ang ahos, bumbay, ug luya.